0: 88 628 1337 réseau DTL. Salaam alaikum. Baye Mbaye waaw.
1: Ah yi Mourta la.
0: Bismillah.
1: Mourta Diouf la.
0: Waaw Mourta la dom ci.
1: Jambar
0: la. Jambar la de. Mourta la de. Mo
1: na jang
0: de. Waaw machallah machallah.
1: Mo ngiasse.
0: Waaw mo ngiasse waaw.
1: Ni mo na
0: jang. Tuarkala tuarkala. Waaw inshallah inshallah. Jerejeuf. Waaw waaw Mourta la Diouf la de. Mo jangé da ngay japp ni baye bi la lol la. Boutel bu nek la mu def la sañ bay xéñ. Bu dé boutel bi li mu def deug la rek. Té li mu def mom la def. Ah bu besagne bi day xet ga cey nek day jerejeuf ngi koy geureum bu baakha baax mom baye mbey lo xoxa di ñaan yalla defal ko tawfiq.

0: 88 628 1337 ñu jokk mbokk mi salaam aleykum wa rahmatullah ngi ziar ba
1: lay ziar baax
0: baax ba jeuf wa gay fal jerejeuf
1: jamu yalla bi ziar na ra
0: ba jeuf no ngi lay ziar bu baax baax
1: da ñaanal jam baax baax
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
1: jam ak tawfiq
0: amin amin amin rabbal alamin
1: ziar borom berkul lo bo gelle
0: bay bay
1: ko ñaanal jam baax baax
0: ndaysan ndaysan ndaysan
1: di tek ñu yek ziar yeb ci loxal señ jaajuuf
0: wa señ jaajuuf wa
1: mu jallaleel mako ci ñepp rek
0: wa wa ndaysan ndaysan
1: borom passef lo lol wax deug yalla
0: ku baax la tuarkal la
1: ku baax la ku baax la ñong koy ñaanal ci bon dool ko tawfiq
0: mu baax amin rabbal alamin amin amin amin
1: wa di ziar bu baax baax señ bi sambu
0: señ basirou sambu alquran
1: señ basirou sambu ma sha allah
0: tuarkal
1: la xam ko doxirna
0: wa wa wallahi wallahi sel
1: te yene na ñepp jariñu
0: deug la deug la deug la
1: yalla suñu borom defal ko tawfiq
0: amin amin ya rabbal alamin amin
1: yalla yok xam xamam te doli ko xewal
0: amin amin amin
1: defal ko gudd fan go and ak wer
0: amin amin amin
1: te nit ñi deglu suñu borom defal ñu deg ak top
0: amin amin ya rabbal alamin
1: bu ko deglu te top ko day
0: jariñ deg la da nga jariñu ci lu wer ci lu wer
1: wallahi da nga jariñ
0: ci lu wer wer
1: ñu koy ñaanal baax baax man damay bëgg muy dugg tusur rek
0: wallahi wallahi wallahi
1: ndax ay waxam da am jariñ ma sha Allah
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: ñu koy ziar bu baax baax te ko ñaanal tawfiq
0: jere jere jere jere tuar kala
1: di ziar bay balla diko tek ci loxom mu jallale mako ci auditeur yep
0: rek dessan xamna mi ngi lay deg
1: ak auditeur yi yep
0: deug la fal
1: dila ñaanal jam baax
0: na tablay amin yalla nuko yalla defal
1: ci borom dool la jam
0: amin amin fal amin
1: ay defal la tawfiq bu baaxa baax
0: amin fal amin
1: teji
0: dessan
1: teji kawena ma sha Allah
0: jere jef jere jef jere jef fal
1: dila defal la jam ak tawfiq
0: amin fal amin fal
1: santam nañ bu baaxa baax
0: jere jef ñu nit begg nañu lool
1: tay mom sa mbokk xana ndox meeku tey
0: wa ummi wa ndox mi la
1: du nonu nak bu bu tawé rek mu top
0: ba
1: lay bay lay wéxi
0: man ci
1: taw ne ñeu di xusso ndox
0: ñeu di xusso wa
1: ak di taw
0: ma sha Allah
1: ma ngi ni te diko ziar bu baax
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
1: jerejeuf tam
0: jerejeuf ba jerejeuf
1: borom defal ni kendalal jam
0: amin amin ya rabbal alamin amin
1: defal ni nawet bu seddu buy ba
0: amin amin ya rabbal alamin amin
1: jerejeuf
0: ñoko jerejeuf amin ya rabbal alamin
1: santa nañ bax
0: jerejeuf
1: sun cadre ñu lay ziar ba
0: amin
1: borom mo dol jam ak
0: wallahi fal amin fal amin
1: jerejeuf tam
0: jerejeuf badjan ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax ci diko jaajeufal badjan fama fal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir yo kay xewalam bu baaxa baax ma nga non ci garage daru mo bo fe ci quartier djemul di ñu bayyi xel jerejeuf umma wa da xamna ni mom nga ñom mom ay ay ay xawma ay lan lan salihati mom mu ngok rek ana ma xëccaan na mbalaan mi manuka kon dese ummi tay ndar nga bidanti xëccaan mbalaan mi jëm ak kañ ba 10h kon nak ñoddil gëna la banku 11h34 minutes mbokk yi 88 628 1337 nu jokko 11h34 minutes ci su jox soxna jaara bu so borom proxane ay

0: ak cabinet sadex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
1: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone wokot suba ngot amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi numuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi suñu garab bi amna garab yo pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
0: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
2: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit su ko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit su ko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit su ko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mais ni safara mo fay nek nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolu colopathie mo koy
0: kon kep ko amé colopathie ak la tiaju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listixar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñu koy fajj ci gantiax ak ren ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
3: Ginnaw colopathie hémorite nak amna bineub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaramam
2: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay genn melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay genn nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi dafa am ay pitch yo xamantene melni wel amna yo xamantene suñu dem gennaw keur gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamantene suñu dem gennaw keur dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juromi fan sax duñu dem gennaw keur ñin amna ñu garab yo xamantene inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaari yow ci journée bi wala ñetti yow ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi
1: moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour su fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la am nañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu sobel da fay direct bi da fay arrêté nga am sa bob bu sobel ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak am nañ garab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème am nañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui am nañ garab yo xamantene soko jël day tan ndox bi mu far
3: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yéri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
0: yow mi nga xamni ki deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga fajj gën ba ñu wër li lañu wax
4: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose lay metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom ñe boutel bu ma joggi jox wax deug yalla bama ko nané avant muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la fi gëj yeek boutel bu ma jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak sér ak yépp bobu légui jaxatuma daral jaxatuma
5: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi beleg ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
6: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuride na nangu noni bi ari ka alaaji baaga cenn bu bakkar siddi ko ñawndila imuride anu sérayno reedo anu sérayno ha keeki am fono bu usayno alhamdulillah rabbil alamin mi woni ñawndila mi selli metta ka di maako do metta yew metta huwdiral af kala mo dun no nangi war ka makko be huwdiral yew tom ha hawron o walle o ñawnde mi wo jo suuga am fo ben ari do me ñawndima ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yéri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
0: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ciaj
1: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene buñuy sey dañuy am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga buñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene buñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am solo moy nit ki nga am avis paré so amé avis mu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes 10 minutes jam kaw su fekké mana sidity amutul doole parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu wara sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fina juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobel nga yegg sa bop bu
7: sobel bu fa indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awmu li ma bëgg way bima ñëwé ci abou
8: Abou Bakary Sadia ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxewumako pour dara démé séré rek té ya rek ta pour néen nit buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu addu bo ci nek li nga yéne sa bob ngay yéne ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñëwé ci Abou Bakary Sadia ci la fuur ping bi lolu jallé maam doxop city lolu yeb dal fayal namako ba dal wax deug yalla contant na ci kanamu yalla
3: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila deglu jamono ji
8: ku nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
3: mbokk yi ami impuissance sexuelle niou katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak reene te itam ñett jangoro yi kep mom lay
9: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam mota man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñewi naka lañ ñewi motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay djé ci 18 man mako yor nga wot ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
3: ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Soudam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga woko mom cabinet sa dex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 bokki jangene jeuf ci présentation mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa dex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aade bu mak lol di fajj ci gantax ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
9: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sadde traditionnel fajkat ciosan duma set duma listahara

0: ci magal geek yoy rek te tudé la di dëkk bu reuy di dëkk bu mag bari talibé motax ñu bëgg di wax ndank ba nga xamné ñi sori woon ñëwaat bokk ci ñi nga xamné dañoo xawona laxoti yoon ngir yenen ak yenen ñu bokk ci ba ñun ñëpp ñu mëna andi diko défané ben ndax défandoko ben moy suñu tawte tawfiix ndax bu ñu waxe wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafaraqo gogu ci aajo ci julli yépp la waye nak ci talibé la gëna nek bokk ndax kenn la serigne touba lañu défal serigne touba lañu wax te serigne touba foko wër rek ba gis ko fa rek fofu nga dal mo doon ndax liggéey bi ben la waye man dé ci sama xalaat bu rafet ci sama yéene moy ñu fexé ba lepp nawara nga am duñu wax tudé la duñu wax biyasé duñu wax fén lepp dañuy wax tudé la dañuy wax en pamplan lañu fay défé ndax moy capital tay ñu andano nek ben day tax lepp lu ñu xëc rek mu gëna yomb ci ñom ñi ngi ci dox bu baax dal wax deug yalla waye ñom day xañ na ci ñu la déssé waye té ci ñom waaw ndax suñu borom da na wa ma sayna ila bima alimna ci ñu la déssé waye ñom déssé wu ci ñom ndax ñom côté bu né ñi fay jéggo pour ñu ñëw ak ñu ñi ñëw ñu ñi ngi jéggo ci suñu mbokk talibé yi nga xamné yalla def la ñu natto ñu ñu jité leen ñi ngi ci waxtaan ak ñom ci liggéey ak ñom ba ñom ñu gëna sawar ñu gëna ñëmé ngir and bi nek ben wa lo dal mom
1: nit mën ta tudde la ti tuddo cheikh fall di ñaan yalla yokki leer
0: wa gëna yalla def liggéey mu liggéey bu
2: ci
0: ay ko ñaanal yalla xarafal janna muy ku doon ku jambaare ku bëgg cheikhul khadim ku bëgg khassida yi te lepp nak nek ci sharia alquran khassida liggéey seigne touba da nañuy wax ne nañuy fexé ba xewli ni mi bëré kamil diko bëré khassida yi diko bëré gannaaw yalla day man moma tété ba jeewri ngi ma xaw ko ki ci pegam mu ñemé looma ba mu yëkati jox mako ci mom la topon ñu and di liggéey ma xam ko lool ñu mako xamé di xam ko ci lu baax xam ko ci gilité xam ko ci bëgg Serigne Touba da nga day ñaan yalla xéru ko aljanna jéggal ko ay bakkar yu ñëk yu ñëk yu mujj yépp ci wat Serigne Touba
1: jërëjëf Serigne Affaire jërëjëf mbokk yi ñu lay jël ci radio Gant FM ñu leen di gërëm bu baax di leen sant mbokk yi ñu déglu ci radio Jant BFM 95.2 88.6 comme ni ma leen koy waxé sajju jamono ji ñu ngi ci diwanu Espagne rawatina ci dëkk bu ñaan Lodosa xam ngeen ne fi lañuy taxawalé gamo gi tay ji nak ñu togg ak kenn ci njitu daayira bi dëkk fofu comme niñ ko defoon ci magal bi fele ci Pamplona joko ak njitu daayira bi Serigne Moussa Fay comme niñ koy defé ci Espagne bëpp tay wa Touba Lodosa ñoy ma ngi ak kenn ci njitu daayira bi fofu ni koy wax Serigne Ibrahima Ndiaye Serigne bi ma ngi lay
3: ah ma ngi lay fay mbeng
1: wal ginaaw bi nga xamé né li di guddik yonent bi yene ngi koy taxawal fi ci diwanu Pamplona rawati ne ci dekk bu ñaan Lodosa lepp di ci province bi ngeen sakku amal ko fi nan ngeen def ba andi ko fi ginaaw bi nga xamé né gis nañ né mbolo mi bari na lool
3: wa kay ñu ngi nuyu mbolom yi ñu ngi loy wa radio bi ñuy sétane
1: Cienier FM 88.6
3: Cienier FM
1: 88.6
3: Dakar wa ñu ngi leen nuyu di leen ziaré di leen balu ak ñaan yalla suñu kaddu fekk leen ci jamm ñaan yalla tamit bisu bu mag bi nga xamantene ni mom lañu nekk ni ñu bokk ko bepp julit nekk rek ñu bokk ko mom dañu fekk ko deewen yu bare bare bi jay sey na mom ñu nak dañu nek ci province Nawara légui Walorosa ñu nek 65 km digënté ak Pamplona
1: exact
3: wa Pamplona moy nga xamantene moy 16 bi wa mom moy daayira Ibn Rabrar ñu tam suñu daayira fi tamit dañu jokk ci ñom tuddé len tuddé ko Ibn Rabrar waye wax dëgg yalla ñu nek ñu xamantene ni am passef lañu ñu nek bu jigo gëllu ba yalla def ñu taxawal daayira légui presque lek mo wat 15 ans waye fiñu ko exti ni wax deug yalla pass pass mo tax ñu exti fi ak ay xalé yo xamanteni ni ay talibé lañu ño nekk fi jang alcorane di jang khassida di def tamit ay répétition ba ñu am suñu kutur suñu kurel ba tax na yalla def na taxaway bi nga xone wa pamplona gis nañu taxaw ko ñu daal di ñew tamit ñu gën ñoo jappalé gën ñoo taxaw ba nga xamantene ni danaka ñun ak ñoom ñoo bokk bis
1: gis nañ ne dëkk bi ya tudu waaye am ngeen kuréel bi nga xam ne gis nañ ko mu jàng léegi ndax da ngeen di répété fii wala da ngeen di répété ji pàmp
3: waa non dañuy répété fii dañuy répété fii chaque dimanche daanaka mais répétition famille générale su amé bu magal gëw yow magal jutsé ñom dañuy dem Pamplona wala ñu dem Alsace hein ñu def répétition générale bo xam mom lañuy préparer magal bi
1: waaw gis nañ né lodo sa reuy té San Adrian mi ngi ci wétam tudde la nonu waye gis nañ né yene ñi nga gëna bottu ci Pamplona est ce que jëtul ngeen gëna bolé wat daayira bi waxtana ci raison bi yépp ngir lepp
3: gëna ñom wa lolu té lañu nekk ndax fimu nekk ni ñoo wa Pamplona bi séfé ba xol gi suñu taxaway ñomit ñu dal di fexé deng maam affaire bi da ñu mujju ko daayira bi ñu mujju ko ci ñew gën cey japp gën cey japp gën ko bokk ak ñun waaw légui nak wa Peralta ñun ñom lañ ko bokkal parce que daayira bi ñu ko tuddé Touba Lodo Sa Peralta wa San Adrian tamit ñu suñu wet mais ñi nga xamanteni ñom ñun
1: ñom da mëna dañoo bot ci tuddé la
3: ñom ci tuddé la lañu bokk waaw
1: est ce que tuddu ngeen def lepp ben yeen mag ñi fi nekk
3: wa lolu jëmon nañ ko mais
1: tax sotu
3: dafa sotu wul ci ñom la won nak mais bi ci ñun
1: ñi ñam ci
3: di wa tuddé la ci ñom la
1: sénégalais yi dañ fa bari lool bañ matu daayira wa ila dañoo bëgg demal seen bokk
3: non sen ki ci bir nak mom mënuma la wax mais xamna ni mat bari ñay sénégalais mat nañ daayira
1: mais est ce que bu ngeen defon daayira bi yépp ben province du gëna jëm comme Bilbao bo xolé Rennes Santander gi nga xamné province la dafa ñew magalé Bilbao yenen dëkk yi Brassine ñu xamatu wa Biassine dañoo ñew magalé ay dëkk yu magalé est ce que jottul yeen nga xamné yene ay mat ñen dox loolu pour loolu sax
3: lolu mom dox nañ ci wax deug yalla wa tuddé la doxone nañ ci lolu ba nga xamantene ni amna ben ane bo xamantene ñom magal ci nañu Pamplona biñu démé ñun magali fofa tamit mu xawa doy war dal
1: wa mu war doy war
3: manam ñak déggo rek ci organisation
1: ci Pamplona wala ci tuddé la
3: ci tuddé la ko mëna wax ci radio lay waxé nak lay wax ni mom sama akulay talal la ci sét la ci wax waxuma pour wa manam di len
1: kel pour manam li ci djublu moy lepp ci Seigne Touba la djum mu gëna ñong dal
3: waaw mu gëna ñong bi toujours xam ñaar wala ñatt suñu ene suñu agge ba ñent biñu andé bu fekkante ne ki wuñu ay déggo wuñu ay kat wala ñi bëgg ko doxale ni bëgg ko doxale ni bok déggo da fay xawa jafé
1: mais nak yeen ay mak
3: yo xam ñu mak ñom am nañ ay mak mais ñom li ñuy doxal seen mag yi bu fekkante ne ak d'accord nañ ci ak ñom te ñun la Pamplona ñom ñoo ñëk jaxo ak ñom mais batay tamit ñom déggoo ñoko wa Pamplona fi tamit ñun woon nañ leen mais ñu amu ñok ñom ben affaire nak wax deug yalla fi nekk ñu ci bari wa tuddé la lañ dañ leen invité ñu ñew waaw
1: lool day tax mu ben no
3: day gënal mu gëna ben woon nañ leen aussi tamit ñun bañu ba nga xamantene ni alors ñom dañu waroon ñu mais na xam nga nit dako tap bam seuss wa mais amuñu ben inconvénient suñu digënté ak ñu ñi ngi ñëw ñu ngi leen di invité ñom tam suñu amé magal wala tient wala dara
1: wala señ ma mor di fi ñëw
3: wala dañuy invité ñi nga xam man nañu dem dañuy dem waaw wa ba tay rek dess na rek mais yaakar na né dina sorti quoi inshallah
1: manam buñ xolé daayira lodo sa bi su ngeen dajalé lu melne li serigne bi di laaj ci muntaha wala daayira bi di ngeen koy jox Pamplona wa ila di ngeen koy yobul sen bop
3: non ñun nak ci Pamplona lañu jokk parce que suñu cotisation yi ni ma lako mëna waxe moy li ñu sass wa Pamplona ñom lañuy sass ñun duñu yobbu ñun dara dañuy sass wa Pamplona sass ñu ñun sass wa Alsace wa Alsace def safar Pamplona def magal ñun ñi def gam
1: dëg gamu gune dal fi la
3: waaw depuis daw ñun dañ nan gam mais biñu sétane xamné ni ñun suñu pasteur ak suñu taxaway ak affaire ni ñu maggé ñu la dina légui nañ def affaire bi ñu def genre courel bi nga xamantene dañu tassaré affaire ñu la def courel ñu def safar ñom ñu def magal ñu ñi def gam
1: mais bo xolé tuddé la mom moy deuxième capitale bu nawar est ce que ñoomit jot ngeen ci waxtaan ak ñoom ci yu mel
3: non do waxtaan nañu façon waxtaan bu nek la kër bi wam laacc wa Pamplona ñun mom luñu amal ki gor fi ci dala la bokkon ñe dimuy dëkke Pamplona la nek la amna fa xadi ju bari mo leen di invité ñu ñew muy Diop waaw mais moom ñu ngi ciy dox moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dox depuis daaw ren ji rek avant màggal man bi ma jógee Sénégal ñoo fekk naa ñoom ñuy kiyanteeg ñoom mais à la fin ñoom ñu ci bëri dañoo fete woon tuddee laa te loolu man comprendre naa leen parce que bu fekkee dañoo jokkoog tuddee laa ay at fi ñuy soog a taxaw du ñu mën a waa bàyyi jekk-jekk rek bàyyi waa tuddee laa di ñëw ci ñun quoi waaw loolu mooy jafe-jafe bi waaw.
1: beneen laaj bi mooy wax daayira wax xale nan ngeen nàmpatale xale yi ba ñu jël relève.
3: xale yi xanaa di ànd ak ñoom ci daayira yi ak di jàng alxuraan ak xasida ci suñu kër yi waaw.
1: lu am solo.
3: waaw loolu moom mooy li nga xamante ne nit boo ko bëggee nàmpatal ci dara.
1: parce que bari na njaboot bi juddoo fi.
3: waaw bari na trop bari na trop am na fi indi seen i doom xamante ne xale yi dañoo jàng alxuraan ba wàcc soog a ñëw waaw. boo ko seetee ci daayira Pamplona bi xale yi ndaw yi ñoo ëpp ñuy jàng ci alxuraan waaw ba pare tamit ñu ngi leen
1: fiy jàngal bi am na ñu leen fiy jàngal.
3: non fii na waa naaf yi ñoo fiy jàngale comme loolu moom man mii defuma dara waaye jàngale ci boppam technique jàngale moom laa amoon mais xale yi mun na naan daje di leen jàngale di leen jàngal mais munuma jàngale daal.
1: xam naa ne yaa ngi ci liggéey bi sa kàddu gu mujj ak lan nga yóbbante ñi fi toog.
3: waa ñi fi toog xanaa sant ak ngërëm rek wax dëgg yàlla kontaan lool ndax li nga xamante ne moo ñu boole ñu yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba ñu ngi koy doxal ay nit ñu yiw rek waaw wax dëgg yàlla bu dee Pamplona bu dee Alsatua bu dee Lodosa Peralta ñun ñi nekk fi ñëpp Sénégalais wax dëgg yàlla yàlla na yàlla yokk seen fan ca taxawu njaboot bi njaboot bi tamit ñu ngi leen di yar bu baax wax dëgg yàlla parce que lii rek mënu weesu yar sa doom jël ko indi ko sa culture sala ko yére say yére cosaan ah ñu nekk fi tubaab yi ñu ngi ñëw kontaan di laaj yooyu yëpp moom dafa am solo quoi waaw yar di sant di gërëm yëpp rek wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax a baax a baax a baax.
1: kon ñu ngi lay jërëjëfal.
3: waa kay
1: jërëjëf.
3: ñu lay jaajëfal bu baax.
1: jërëjëf mu nekkoon Serigne Ibrahima.
3: bu ñu nekk rek nga ñëw dégg nga maam daal di ñuy dox nit la ñu wax quoi.
1: dëgg la
3: waa kay jërëjëf.
1: jërëjëf mu nekkoon Serigne Ibrahima Ndiaye ci Jant FM 95.2 ngeen ànd ko Dame Coumba Gueye noonu lañ koy wooyee di ko doxal fii ci Diwaanu Espagne.
2: xayiral xibaadi. bal ayaadi. nuural bilaadi.
4: jërëjëf sëñ Dame Mbeng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ñaar yi reportage yi nga xam ne amal nga ko bi ci njëkk doon wax ci màggal gi ak beneen bi ci gàmmu mu mel ni rek ñi nga xam ne ñooy di ay doomi Sénégal féete foofee di wone seen culture waaye seen gëm-gëm ci wàllu diine itam ci seen taxawaay ci bitim réew ñi won ñi nga xam ne nag ñoo nekk fii ba léegi Sénégal ni ñoom tukki nañu waaye nag ñu ngi ak seen i conviction ba léegi seen gëm-gëm sàmmoonteeg seen diine ba tax na ñuy créé ay daayira ak lépp lu ci jëm ngir gën a mën a suuxat seen pas-pas waaye itam yar seen ay doom ci seen culture ndax bëri na ñoo xam ne ñu nga fa juddoo fa itam di ay Sénégalais waaye itam xamle diine gi jaarle ko itam ci li ni mel. kon Sëñ Dame xam naa ni may def mooy jox la kàddu gi nga expliqué ñu tuuti par rapport ak reportage yi day mel ni bu ñu seetloo ni li nga xam ne nag moo di wàllu fédération yi wala sax wàllu daayira yi ñoom ñu ngi koy jéem foofu fu mu toll jamono ji waa Sëñ Dame.
5: waaw Moustapha maa ngi lay dégg. maa ngi nuyuwaat ñu ñuy déglu ñëpp ci 88.6 94.6 95.2 ci Touba ak li ko wër comme ni nga ko waxee xam nga ñaari daayira la yoo xam ne yëpp ci région bi ma dëkk ci lañ nekk mais nag xam nga région bi dafa xaw a rëy.
4: bu
5: ñaari dëkk ñu mag yoo xam ne fenn fu ne daayira dafa am léegi nag ci capitale ba xam nga ci màggal gi dafa doonut woon benn. léegi nag booba bëggoon na maa jël ñee mais dama noon naa bàyyi ba gàmmo gi ndax xam nga yaa ma gën a xam affaire daayira dafa grave. soo jëlee version ñeete jëloo ñu ci des. dafay xaw a doy waar parce que am na ñeneen ñu koy déglu parce que xam rek rajo moom fu ne lay dem. moo tax ma jël kenn ku ne yaakaar naa ñu bëri ñu koy dégg dinañ xam fi ma jëm. que ku ci deg rek kenn ku ne señ jitu daayira waxna mais comme nima koy waxe don nañ am ay jafé jafé yu ndaw yo xamné ci ne don nañ ñew sax dima ko wax mais biñ mako waxe lima leen wax dafa am ku fi señ Muntaha tek ci Espagne muy Simba ke diko nuyu bu baaxa baax jamono yi mi ngi Sénégal li ñu deglu xamna mom la leen won da ngeen di dem ngeen waxtaan ak mom ba paré parce que duñu ñew rek ñu daal di koy yéegal wax ko ci radio quoi parce que ñun duñu doxé nonu parce que duñu ñew rek ñu né monde bi yépp dañ ko wara xam légi nak après ci lañ ma xamal né ñom waxtaan nañ ci seen biir yalla def na amna ci kenn ko xamné sax mom mo jité won daaira bi depuis ay at daawla waccu ligéy Cheikh Fall di ñaan yalla yok ay léram am nékkon ci jambar lool fofu ci tudde la waye téwut ka fa nek ni di Serigne Afia top dembu nak bimu ñëwé nak ci la am né ko légui nak comme dama jël wa Pamplona wa lodosa dama lay jël suko defé bu boba li ñi wax ñom dina umpu soko déggé ci radio bi parce que même boko déglu ci internet bi amna ci ño xamné ñi ngi Sénégal di japp radio bi tay té bokku ci daayira bi man nañ ko dégg daané ah ki nga xamné kat mom mo fa togal radio ci Ñéré FM wala jant bi mom kat dafa dem wax ak ñeete ñew ci yu té su boba ñun duñu am luñ koy tontu té boba xam nga du démé nonu mbirum radio bi démé nonu so jëlé version bi da ngay ñew jël bi ci dess lolu tax comme am nañ occasion bi ñu jël leen waxtaan ak ñom te yakarna ni ci xew ñu ci bari ñu ñuy dégg auditeur yi auditrice ñu ci bari gën na leer ci seen bop su ko defé xamna bo amul benen laaj damay jox señ Sidi Lamine
4: wa wa c'est à dire fofu juste dama bëggona xam day melni suma déggé seen wax yi danaka déggo amna parce que ñi ñu ngi magal ñom bu ñuy mag ñu bayi leen magal gi safar gi ak magal gi ñom ñi di gamu yakarna
5: non non non demi non ñi doon gam ñom dañu and ak benen dekk bu mag
4: ah dañu and ak benen dekk bu mag
5: waaw legui dafa am benen dekk bu ñuy wax tudde la fofu xamne digeunte tudde la ak riba frade dafa am daayira mouride bu mag bu fa nekkat
4: d'accord
5: bo xamne ñom moy seen dit la jëlon non mom dañ ko invité won ci gamu gi moy fini wax serigne afia top legui nak mom la jëlaton di ci waxtaan ak mom ndax comme waxtaan na na ñi ci ay problème te ay atté ñi ñu ci wax ak man ci la doon waxtaan ak ñom nak di leen léralal manam mbir yi ni mu démé légui nak ne ko nak am nañ occasion ñu waxtaan ndax comme amu won temps dem tudde la tay biñu amé ay jafé jafé yo xamné yéme won na lool dama leena bolé won nak ki nga xamné mom la Seigne Muntaha tek ci Espagne nga xamné mo jité fédération bi ne leen da ngeen di dem ci mom ngeen waxtaan ak mom ndax ñun du problème ñu rek ñu yobbu ko ci radio bi waxtaané ko parce que amna lo xamné potum biir neeg la dañ koy waxtaané légi nak bi lolu amé nak bi ñu ñëwé xamal mané ma jafé jafé yi mi ngi wañiku té jël na ci njitu daayira bi nga xamné mo dëkk Lodosa té ñom ñi ngi bootu ci Pamplona légui nak ñu invité won bërem njitu daayira bi dëkk Lodosa nak ci la commencé di wax ak mom waxtaan ak mom moy Seigne Afia top bobu nga doon dégg
4: d'accord kon day melni danaka bo xolé ku ci né ñu ngi waxu jamm ni ñu ngi démalanté
5: xéena ko ñu wañenti gi mujjé ki gëtam ndax nit man na ñew wax la daari parce que xamna né interview bi ngay def day jallé international ba paré limu wax du ko jëfé
4: xamna li nga wax
5: loolu mom wa mok aduna ñu and ngay ñu li ñu def rek li suñu rôle moy waxtaan ak ñom parce que comme loolu lañu fi téggé tay ku melni Seigne Cheikh mi nga xamné mo ñu fi tek ci radio bi ci mbiru daayira yi ak yoy ak lepp lo xamné mom mo soxal sénégalais yi ñi nekk Sénégal ak bitim rew ñepp diko déglu dañuy bëgg suñu waxtaan ak nit wala ñu def émission buñu déké micro rek lu ci bëri mën na leer té ciow du am dara du am parce que liggéey bob mom mo ñu war
4: mais Seigne Bakay dans tout ça mom lum ci wax
5: da Seigne Bakay xamna amna lo xamné bu mako mëna wax ci antenne bi mais waxtaan na ak ñom wax li ma lay wax ni ay at la bo ba légui ay at ak ni ñu ci wax xamna né amna lum leen jota wax ndax ma lay ko wax légui ci jité won daayira bi yalla dafa def mom wacc na ab liggéey ba keneen ñëwaat jël ko té koku moko tété bam jité won daayira bi
4: d'accord
5: légui nak ñom ñi ngi ci ay waxtaan ko ñoom ñu benno parce que mom deng ci biir waxam xamal na lama ñoom suñu dimul Pamplona magalifa moy que suñu mbokk tiyaan yi nga xamne dañu nekk fofu dañu bëgg magalé fofu te yit demu kay modul yom waye nak loolu lepp man na am leeru ci ñeneen yi nga xamne ay mouride lañ bok ci daayira yi bi te nekk ci yeneen dëkk yi fi motax nak ñun buñu kiyé kep ku ko dégg dina xamne manam ñi li parce que ñoom seen cadre jottu ñu dem ci Sénégal bu ne ci mouride yi nek fi ci restaurant bi wax na len li motax li am legui nak su fekke ni deg nañ ko ci radio bi dana ne ah ñi kat kon ñi ngi def ay jéggol ñun loolu lañ ci djublu won mais ñoo amon nañ ay problème yo xamné ci ñu wax de yaal bi ñu ñëw diko wax ci antenne bi ndax ay mbir la yo xamné ñu mëna ko waxe potum bir neeg la man nañ ko régler té
4: mais quand même nekul mbirum xaliss parce que tamit damay poser question
5: non Moustapha xamna né buñu duggé ci xaliss xamna yaa ngi ci pouce diko journaliste mais comme lolu ñu nane li Moustapha kiko match moko xam té man ma nekk ñom damay préférer neutral ci touti bañ ci wax amna luma ci xam lu bari nak mais nak duma ko bëgg wax sax wax de yaal ci radio bi parce que duma bëgg ñepp diko dégg ah
4: jërëjëf Seigne Sidi Lamine Diakhaté ya ngi doon dégglu suñu waxtaan pour wax la rek pour laaj la rek yow itam ndax légui problème association problème communauté bon yu melni ay yefu mbolo comme affaire de daïra est-ce que itam fofu do leen dégg yu mel nonu ak no leen ci doxé parce que tamit sénégalais ñoo nek bitim rew té ñom ñoo jëflanté seen biir nek ben mom mo gën légui xajjalo mënta ñak xeyna mën nañ ko waxé nonu ndax nit ni duñu bokk gis ana yeen tamit seen togaay ci fofu sénégalais ni ñi doxalé seen biir ndax ñi ngi jammo
6: ba Seigne Moustapha donc di gërëm Seigne Diam aussi ci reportage bi xamné def nako pour indi léral aussi si ñi nga xamné ñoo bokk ben pass ndax lu mel nonu aussi dafa nek lu doy war parce que man borewul luma koy deg sax bokoy gis aussi également parce que dama japp ne ñi bokk pass waru ñu am dara lu leen wara bolé ba tax aduna di leen deg ndax wax deug yalla di waji di wax nak nan di sentu asaman terul bukhante yow yene bokk pass donc amul luñ ci gagne dul gëna taxawal gëna am taxaway ci digënté talibé yi ak sëriñ bi wa lolu ndax jarna kulo wala jarna xex ak lu mënta doon parce que bu fekké ni nit ñi aussi également pass rek mo leen taxa jox wallahi duñu xulo bay duñu xulo sax bay jappante bay aduna di leen dégg
4: kon japp nga ni kon birum day rek association yi bokul
6: non bokul parce que xam nga daïra li bolé nit ñi moy pass té fofu mbiru spiritualité la donc fofu mo gëna dëgër que mbiru association nit ñi sax dañ koy dugg ngir intérêt parce que ñu bari dañuy ñëw ci association bi ngir buñu amé problème nga taxaw leen donc bokul ak ñi nga xamné dañu and bokku pass manam buñu liggé ba sonn dimanche bi ñu dajalé seen biir jang seeni khassida wala jang seeni tafsir bu dé ay tidiane wala jang yoyoo dessé fatlu ko li nga xamné mom la serigne bi wala mom la tarikh yi alors digal donc xam nga lolu bokul pour mom problème sax waru fa meuna am wax deug yalla bokul ak association wa ndax association mom nit ñi dañuy ñëw pour am fuñu kiir lawo xam nga ko olof di waxe fuñu protéger wo manam fo xamné dañ ci protection wala am fa luñuy manam kiray rek ne li batu kiray bobu rek lay indi wat protection lay doon dañuy ñëw alors dugg ci biir association bi pour fuñu protéger wo ndax buñu amé jafé association bi lañuy daw ñëw buñu soxla information ci association bi lañuy ñëw donc xam nga association bokul ñoñu rek fofu intérêt lañ fay duggé ñu ay intérêt lañ fay parce que xam nañ ñe seen intérêt fi la né donc ki aussi buñu joté dara ndimbal jëmele ci état bu pay de kay ba association bi lañ fay indi té association bi mo koy sédélé alors lolu motax donc bokul ak daïra ay pass la donk ay pass yo xamné lu deugar la yo xamné diiné moko té pass bobu rek diiné té ko man yaakar na né waruñu sax nit di len ték ci ay su lo xamné ay détails lay doon parce que manam buñu topon ci pass ci kessé Seigne Moustapha goma problème dina am kay na peut-être ya des
4: intérêts mais est-ce que problème adina bi ñu ci bari problème njit la bëgg jité amna ñoo xamné problème mu jité peut-être problème mu jité foko déggé intérêt amna ma ngi wax Seigne Dam mom sax xamna fi may waxé ndax légui amna lo xamné mbir yi mu jaar ci sa loxo mom ngay préférer que mu jaar ci loxo kenen mbirum intérêt na man ta ñak mu am ci ak mbirum daraja man ma jité Seigne bi ci man lay ñëw wala man lay déggantel xam nga rek
6: ba dafa am nit ñu bëgg loolu xam nga mbiru jitt nit moko bëgg xam nga nit limay tout temps di wax rek nit yalla la ko bind ci matadi xam nga tay suñu borom tay xolal ñu mu nekké pour di dekkul du dekkulu nek te mo bind kep kuy bind parce que loolu la tubab di wax moy l'omnipotent l'omniscient l'omniprésent donc momo am ci kaw lepp mo mën lepp mo xam lepp mais tawul pourtant bay nit ñi di def lu leen neex ak yoy du jëm imposer sax des fois nguuram ci nit ñi parce que mo leen mom donk mom yakamti wul mais nit ci bopam bi nga xamne dañ ko bind ci matadi nit mo bëgg nguur ak nit ku mën ta doon rek sa da diñu bëgg jitu bëgg nguur parce que pouvoir mom la nit dañ ko moñal nit moko bëgg parce que nit aussi maté dem motax mu bëgg lolu ndax ñu motul ko yaakar né pour bu jito dina am pouvoir bo xamni voilà pouvoir bu réré lay doon or njit jamu askan bi la Seyd Moustapha nañuy fatlikou bo xese ba jitu doomu adamé rek sen jam nga ndax tamit ñepp borom xam xam dañ wax né ki gëna neex ci gënal yalla ci nit ñi moy ki nga xamné day top ci jamu askan bi manam di dox ci askan bi ci liñu soxla di len timbali ci seni jafé jafé ak seni problème lolu yonent bi sax waxon nako mom mi nga xamné ño nek ci semaine mais nit ñi yaakaar nañ ni buñu jito rek bour dañuy doon wala buñu jito rek dañuy am pouvoir té lolu du pouvoir lolu di lolu jamu askan bi la té tit nañu japp né aussi également nit ak lo mëna jité lu mu touti touti touti yo mal xiyam nañ la no doon jité ak ñi parce que buñu yakkat da fay nek lu touti de nek lu touti de lolou dañ koy bala nga jegi sira di nga woné lan mën nga doon jito nit ñi ak ndax téggo won na ci dëgg wala téggul ci dëgg ndax bakkene taxawul wala bakkene taxawul Seyd Moustapha lolou yépp suñu borom nañu ko laaj motax jarul ko ciow dañu bayyi ci mëna jité ki sa top ci té ñu xamné aussi njit du dara luddul jaamu askan bi du dara té lolou il faut que nit ñi bayyi ci xel Seyd Moustapha
4: ay jërëjëf kon mu ngi nonu bari na li andi jafé jafé ci mbirum daïra wala association mbir yu bari donte sax daïra mom pass pass la ngay koy bok nek ci gem nañ ni lolu mo gëna yomb régler que lenen comme niko sidi waxe seigne sidi ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax seigne dam mom itam ci reportage bi amna solo trop lu melni da ci baax ñuy xam yëngu sénégalais yi ak jafé jafé fofu légui dama ne won dañuy dem ci li nga xamne moy walu actualité buñ ci duggé dinañ waxtaan ci lu bari ci biir réew mi ak bitim réew waye biir réew mi lañ koy la bëgg ñu ñëkke ko ci li nga xamne mom lañ wax xénophobie amna ñu naan du xénophobie mais tamit bëgg régler la wala respect ci ñi nga xamne ñoy ay doomu bitim réew nek doomi Afrique di ñëw Sénégal parce que ya des années ci ginaaw ba ligui ba tay ji may wax ay problème ligui muy am ci digënté sénégalais yi ak doomi Niger wala Guinée ba ñu gis ni Niger dafa am ñu bari ño xamné ñu ngi fi bon ni ñi duggé kenn xamul nan lañ duggé ben amuñu keuyit ba nopi buñ ñëwé duñ ligéy liñu def moy yelwaan kessé lañuy def out ay abri provisoire nek ci anam yu don condition yi doy war sax legui amna député Tayro Sar mom di chaque fois di défendre Sénégal au sénégalais amna ño xamné itam ñu ci wax di ci yabi ci tasketu xabar yi amna sax ño xamné ay tiktoker lañu problème bi tay dem nañ ba ministre de l'intérieur ci gamu gi bimu démé ci tiwaawun wax na ci lu mel nonu itam ci walu fexé bañi déggo ak suñuy mbokk yi nga xamné ñoy ñi juggé fenn ci réew Afrique ñew fi ñu bañ def yefu xénophobie yeen seen xalaat ci jamono ji ñu tollu nga xamné gis nañ ni ñu ngi wajjal ay géologie gis nañu mbirum terrorisme ni mu tollu ba Niger dinañ ci ñew ak seen ñom sa coup d'état bi nga xamné avorté comme non lañ ko mëna waxé fi ci Sénégal ni ngeen jangate doomu adama ni ñuy duggé di fi nek di fi am keuyit des fois sa té do xam nuñ ko amé bañ tay ñu gis ño xamné ñu ngi génn ay guinéen né dañuy porter plainte ben tiktoker sénégalais bu tuddu Kaylor di def liggéey bu am solo mom itam ci walu yoyu di vidéo ay cogne Dakar fep ci Dakar lu ci bari ci nek ñu étranger yi ci biir Sénégal xamna lolou nak susciter nak ben wax nga xamne nak c'est pas anodin parce que fu mu jëm ken xamul ñu bëggono wax taxaway bi Sénégal autorité yi d'abord ak sénégalais ci walu wi nga xamne ñu ngi gis ay doomu adam di fi ñew di def n'importe quoi ba ci agression yi bari légui ñi japp sax ay doomi Afrique lañuy doon sawjant ñu jégué seen gis ci lolou jamono ji lan moko mëna safara Seigne Sidi bu fekke mon na la jox question bi
6: waaw Seigne Moustapha xam nga man musuma d'accord ak l'honorable député Tayur Sar man yag nako wax parce que man aussi bëgguma ñu am ay étrangers tout temps ñuy wax ci ñom ba ñom sax diko deg voilà man d'accord na rek dañ ko war dañu wara organiser wu ñu organiser len étranger dañ koy organiser set nu ñu mëna def ba ñu mëna am accès di am ay carte séjour ak yu démé nono mais buñu faté né dañu nek dans espace CEDEAO espace CEDEAO rek donc c'est la circulation des biens bon et des personnes mono téré nigérien bi ak wala nigérien bi wala malien bi wala guinéen bi ñeu sénégal mono ko téré bu amé carte amna droit ñeu fi parce que c'est la circulation des personnes et des biens donc lolu bu amé mais ñun aussi également parce que ñom ni ñu ñëw ci réew mi non le sénégalais voyager il y a plus de 3 millions de sénégalais nek à l'étranger c'est ay deku jambour lañu né donc bu fekkon dañu ñeen fa buntu xatal bu doon dañu ñeen fa buntu xatal kon dina metti ci wa sénégal dina metti ci état bu sénégal mais donc nit bu fekké dafa ñëw ci yow té lolu aussi également affaire humanisme la ñom xam nañu sen dëkk yëpp problème coup d'état moko yak mo yak réew mu lu melni niger lu melni burkina lu melni mali lu melni guiné ñaari guiné yëpp sax lay wax mais problème coup d'état dëkk yi amul stabilité donc c'est ay jafé jafé la dëkk dëkk yo xamné seigne moustapha alors régime militaire mo fa né ñu ngi am problème comme am problème yu bari mais ñëpp xam nañu CEDEAO bi ñaari réew dong wala ñett sax wala ñaar sax lay wax si buñu amé jafé jafé ci biir espace CEDEAO bi ñaari réew lañu yaakar pour dem fa laqatu ci woon moy lu melni Sénégal ak lu melni Côte d'Ivoire ndax Nigeria ñëpp xam nañu problème terrorisme ba aussi mu ngi fay gété tout temps ñu ngi nek ci ay jafé jafé ñu ngi jëm xew ñu def ba xex té pourtant c'est une puissance ndax Nigeria ça fait plus de 100 millions d'habitants té puissance do aussi également ci biir espace CEDEAO bi mais bu féké né dañu am doomu réew yoy daw ñëw nañ leen organiser nañ ñeen organiser yalwan bi aussi ben rew nangou ko ci aduna bi non mo fi am maroc mo am fenen ak fenen donc ñu xol ñu ci fexé bu organiser bañ di len fitnal aussi xamné li ñi tuddé muhajirin moy étranger bon depuis ba ndaysan ci ak bari de signaux même des fois sax boy xol courbe yi nga xamné fi bo nek mo ni ko de maroc wala duk arab dañ ci ñaanal muhajirin ñu bari parce que bu faté ni kéro bo yëneñ ci gëné mak di dem medine mais muhajirin la won c'est un étranger nga xamné étranger dafa metti bo ñëw ci réewu jambour seigne moustapha genn walu mbugal la dafa metti ci ay choona ay xat ay nangam stress bi lepp dafa metti donc ñom buñu joggé sen réew ñëw suñu biir réew nañ leen organiser té dam ak ñom yërmandé humanité mais buñu né non waru ñëw yalwan wala ñëw def ni wala mais yalwan bu ñu ko dindi abri provisoire yoy ñu nek aussi ñu jëm xol ñu ko organiser jëm dawal dimbal ak yërmande parce que peut-être
4: mais li nga wax tamit nonu amna solo mais ñom ñu ci bari li ñi sétlu moy dañuy yelwan kessé manam ñu ci bari parce que amona ay jamono sax bañuy wax ni ci ay bis ñu genn gana def na lu mel nonu moy ñi nga xamné ay doomu Niger lañu pas Nigeria sax ño xamne dañuy ñom lu ci bari fuñ dem yelwaan rek lañuy def mais xamna question bi dina ci ñëwaat ndax day melni ma ngi dégg ñu ngi wax waxu noddu gi buñ noddé bu paré rek inshallah ñu déllu ci waat ñu agaliko inshallah

0: wote jappelen bi ak wolum tud andak yakar
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang len di nuy di len share ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njeriñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hepatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gona yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerchatting nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bon ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligas endosperme moy sen man yu dafa oyof wala walxandan yi ci wara nek doyut yoyu pro nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligosperme man yu bo xamne dal doyul walxandan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pays et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu tay dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki deret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bousée douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba